0: Tomasz Cysz, serbski bronz, wo su 8 hodzin žijat načeje. 15 lito bi wun mjezwočo ARD Praze, Danko Handrik, je so netko septembre z Prahi za so domoj do Łužicy nauročil. O tym však sme tež serbskim rozvosu nadrobne rozpraveli. Netko je jasne, štú přewozmie nawodnictwo ARD Studia Praze. Je to MDR-journalist André Berthold. 41-letny je hač dotal za MDR Aktuell a ARD Mittagsmagazin w Lipsku jako zamowity redaktor dziewał. A MDR-szefredaktorka Kristin Bohmanowa praj, zoso Danko Handrike dziakuje za swoju spuszczomną służbu Praze, szako miesze, albo ma swoje rozprawnictwo przeco iście swójski niezapomnity rukopis je ze swoimi reportażami ludzi czyski a swoakski na cele wosebite ważnie przedstawił, a pokazał, a przy tym też ważne mosty natwarił. Jego naslednik Bertholz ma nie tylko wosebie crossmedialne rozprawnictwo Praze dale wutwarić. No a to praj Danko Handryk tomu, jak lochkora jemu pane, nie tylko Prahu opuścić, to sme so jeho tejší, že za počátk augusta prašeli.
1: Ja som Prahu da zno junu opuścił, šesto ja vím, kak so to čuje, jen so po tých celých letách so jen tejš veseli, so je tu často ježdenia mes Łužicu a Prahu, konce jasne, ale to šon češko pane, to kešte tejš napríklad tu, te kolegy, kiš ja tu ve studiu mám, vulkotne kolegy, to je pon šon češko, te ľudži opuścić, a so tejš potom zanurič do hinajších dživových obvuku, jen to by vidieť, že v takim v ukrajnem studiu dživé, to sú šo veľa menšie týme, ki sú jara spontáne, aj doby tiež jara spontáne byť tu disientu rozprávať. To je jen celý naši mechanizmus dživa, hač v nímsky. Čiž máš tu tvoje službu, a tam te vieš, tu dženia dživem od 8 do 7 hodin, tu příkladne dženia tak a tak dživem. Te dživové čase napríklad, to jen tu ženy nesemu prajíč, što ja činím z seba zredu. To všetko na tom záleží, što sa rúne stane, to sám tu jako korespondent za televiziju, to rika, tedy byš 24-7 poprom všetko při telefóne boč a disonis, čo stane potom o tem rozprávač. To rika, na to sa ja potom tež zase trochu veselím v nímsky dživač, čo máš tie dživové čase, kýzno sú týdžen doto samojasné.
0: Zaslúžil si to Danko na kúžde patie a to chcú ešte dodať. Praske studio ARD je najstaršie v Ukrajine studio našeho ščeláka ARD. Šiže sač lito o tam hižo rozprávia a vo džiatna čestocia 90 je za to náš MDR zamovite. André Berthold je nový korespondent ARD Praze a nastupí 1. oktobra následnictvo Danka Handrika. Naštúšce Danka hište raz Praze vúľadač a zvote miesto z jeho vočom aj doživič. Tomu doporuču poslednú reportážu Danka vo Praze v ARD Mediatece pod heslom Geheimes Prag abo celý jednore pod menom Danko Handrik, tam pokaza hišče raz tajne kučiki, kiš jenoš cele vosebitem ľuďom přeradži. Po takým týž nám 8 hodin 22 je.

0: rejšna łužica jo je lubosć, tam wena se cujo hejnak doma.
1: Te łužite su z tym tak zwiesane, coż som ja wysypnie ako gle, takie doma u nas dożywila. A naše rece, ta slipjanska narec a naša myszczańska, te se wiekin bliže, te se wiekin, wiekin blisko, a to wini teke tak wiže. A aż oplewaju, wini szukno tam, iši tak, ako jo to raz bylo, to se wiekin, wiekin chwalim.
2: My sme zachopili tam, nie byli z dworze, onem twarić. 2002, Hannelora też podla byla. Hannelora od prenego raza, tam co iši tak wiele bruske ludzie, či podla byli, za 8 minut, či siedzieli, a kuždem jo Hannelora se lubila. Ta jena tako dobro utrovo uslala, až kuždi je ona nupanu.
0: Groni Dita Redo, jeden z tých angažirovaných lúži od tovaristva Njepelic Tvr.
2: Sme je tež navabili a poď čič toho títlo, a ona sa za kus svomala, až každo jo, ho nás byla četa tajka muda, kuždi což čičo musí nieco krenúť. A ona byla četa tajka, ona sa myslila, meč, nieto musí sa navala môru a gleich zablido a gleich ješ. A nie, to tak ne, my sme rada z neho byli a my sme tak jade na to byli, až se to tak nastalo.
0: A nastala jo také na drugim pelu zvezanosť.
2: My sme Hannelore se tež prosili, nemôžete tyto raz aranžirovať, až my by sme mogli raz gromažiť vaše z domoviny z Mosta, teda z Mosta bydlíš a my. My by sme chceli se zablido synuť a se ulicovať. A nám to pomagala. A nás se to glucelo, to sme tam jeli, no jo, a to čišlo tak dobre. A potom tu tež mieli te veľvanosti, tež Fabian Kolfers, navedník jo, a tež tam spívali, a my sme šo, co by spívali, a to bylo také reálne vieco, a to sme nie tak omadžia.